Fana nezule liphe sulu wena bala Pincisi dobe makhuseni inkinga nenche Pincisi doba ngisenze njani inkinga nenche Fana nezule ngwenze njani wena bala Sengimbonile umshala sa inkinga